0: fasas masapon echemu ebiu ano si se bemu se enema bo ejina fa ko pa na se kwa na ko famu a na ne inflation no aba famu a ba bedru che se 0.5 ana se 0.4 no ene o hantem no ene abemu se o ene e brode e banche ba yire no ne enema ebo no bi se se dia aba famu na pa se ye wo ebro ba ko ne dia mhm ye hu sa bebre
1: se ye ko ye mu

0: adofonom yede nyangopon asese nyangopon enam na dom so na onna samakron no so
1: ebre abre bia ne da nyina na sadie
0: na si radi ada roma itri emu fo no nyangopon asem no egusu e ba ye nche emribi wa ne bia ne essence no mo so na ye twaso a na ne pese dika kra bi famu na fe ye kasa kra fa ahotefo ewuo hu na ne pese kasa fa ahotefo omuwuo hu the death of sins na ne pese ne ye dwene ho pa na fe itimi eboa ye dika eno so kai second corinthians chapter 5 verse 17 but this obi ba kristo mu a na wa ya body e foforo na ne mada da nyina atwem eno kure pa na nso na mu wuo die na ntwa e na mu wo die e die ne ya ebebu abade yesu anga se bia mo tefo ya di na die nti e die ya mu yesu nyangopon ya christofo ya boye bere ye die die ye no ye mu e die ne ya ebebu na die are wo se mo mo ne se bebre no wa dwene se omo do mo ko bom e do mo ko do masafo bi na omo bu a aso ne sie wo mo to bu okwa no o ba bia eno kure kura wa ne nipa ho ni sa wa so de bi se de be ya da chi mi wo be ya fe na mi wo be ya comment no asa me kopa asori esun na matena na ga mi wu a itima be ya ma ye kama sa ni pa no oni buta bi ya de rwadi rwani ya ngopo nya fre ya na ya ti ya ngopo odi na ya kan ya bo na ichire rwade na ya ngopo ti ya ho na odi no nko ngo betena ye mu na ya badani ya ho tefo a wa nga sa ya dani ya ho tefo na ya ja bo ni ye nti ye mu mo se ni pa ba bia be wo bia ne die usie mu ne die ene ba bia be ko ni bibia ye ni pa unya da ne to wa se even kura no se wa enye ni pa kura ma ye nsie wu a ana wa enye ni pa kura ma wo mo nsu ama ni pa anye wa yi a ene wo nkwa gie wo nyamopo ne ne ni bibia ye ti ye nja no so na enye mfa nti ye ni ka nti ase se owu eye mfa so o ka nyamopo asem no e wo Philippians chapter 1:21 Paul is Christo mu Christo ni ewu a na okonome ndi owu aye Christofo ye mfaso obra ye bere nyina no so nyawu a na bibia eto atwa na ade ba akwan ni ka ndi asese muti ni wu ene obi a ne ho nti ewu no ebe ye pe sa na radi asem waka se obi e Christo ni a ye ho Christo ni a wo so nyango pon na wo ye kronkron na ne ho tie na otene ebe ni wu so no ni wu no ene obi a ono wonye konkonsa ni wu odwamofo wu ware se ni wu no ebe ye pa na anansa ebia ya ji yangopon die die ye wu ye sonko na ebia omo nyi yangopon die no nsu wa kwa ye sonko ana radio sam ewu mu aye maye on sam 82 sam 82 6 to 7 seme die makase mu ye nyame na mu nyina ye osusu ni ne ma na somo wu se ni pape na mo to to sa ayemfo mu bia on the radio asemo kan ye wose makase mu ye nyame obi abegya no pon die bia no wo be nyame ketoa se jata wo wa jata ba e jata ni papa nso e ni pa sa ni nyame pon ba nso e nyame pon e nyame pon se na sem ba ye nche ya wo fere ye se ye nyame to bi nyame pon agi obi a hu sa wo ye nyame ketoa ndi wose ya bra bo no ani ye su ba no ani nyame pon die koro jata ne basa jata basa onwa jata no amu sa ne nipa nso nipa wo a wo se nipa sa ne nyangopon nso wo ye ne a ye nso ye se nyangopon na se wo kase wo se makase mu nyame ma makase me ma ne mo me na me wo mo mu nyina eye me ma mu nyina mo agye ne di mu nyina mo oso medie na nso o se mbewu se nipa pe ye ye nso o se mbewu se nipa pe pe pe se nipa wu wo tie no se de ma mu ni ah wonyi nyangopon die no me ma ne mo die masa metu mu die na nso mawu se nipa pe pe pe pe sa na radio asem no eka na se de ye gusu a ye bobo so ne hu se nyangopon afre ye se ne ma ne ye o nyangopon afre ye se ne ma ne ye die wa afre ye se ne ma ne ye onum se ya je na di ye som no na nso owu mu die nyade bi a yenye wuo no ene maamufuo wuo no difference beba mu wa wuti e me he no nso se maamufuo wuo ene

oni nso wo nso enye soronko o se ye be wu se ni papa pe pe se die ya die timi ekum maamuni no sans no ya die betinye ko kristo ni se die kristo ni timi yare yesu be wi aso se wo ye ni pa onim ya onim ayaya die no nim ya die me bi nene se yesu be wi aso kwa woni wa anyare da ba bo ni ba bo nka ne sa onim ya die ndi ya die ngo pon de die na nso se die ya die timi kum ni pa no sans no ya die nso betinye ko kristo ni ani ye ye wo ne die ya ne woni da so wo ye wu mo se ye wu a nyamopon adaroma ye kra no enyere a nfo na oni ni wu mo ni da so ni mo ya se de ya de timi kum ma mu ni no ya bro so beti ma kum akum ma mu ni sa na mo ja hypertension beti ni akum mo ti ni no so diabetes beti ma kum obi a wonso nyamopon sa na beti ma kum obi nso wonso nyamopon eni se diabetes kum akum obi ana obi ni heart problem no wu a na se wonso nyamopon ntra obi omo nyina abi kwakoda hospital wo ye hotini wo nsu ye hotini omo nyina heart problem bit ma kumo nyina nyina ma na yiye ba na no nchese bia wo ndi nka wo ye kristo ni ndi ni senga heart problem kra timi kuno omo yemfa ntia omo yemfa ensi adwini na bre bia wo ye kristo ni a wo hwa kwa yiye na watimi abo bra pa nwese owo beti na batu abre bia na wo hotie ene okonko ye na se obo ho bai ni se die ma mni wo tie no sana kristo ni ewu nso beye osema to sa yin fumu bia sara yin fo kosa omu wo no mire mo no sa na awon te fo nso kosa na omu ste etimi wu enti owu omu de e christofu o ene maamufu o no ye wu ye pe pase wadi ni ma sa se de ekom ya de amane enkranta ni etu okum nipa no sa na betima kum o christo ni nso e san betima sa christo ni betizo ni betima tra ka mu o kwaba no wa ama ba ni wu no ni owu owu en sa ye mmem fa nsi adwene me say Christofo de a ye de ye wu no ye ni enim yesofo ngupɛ enim yesofo be wupɛ the one the bible as no ene wo hu no sa say the same kind no say maka say me manem nanso owu hu de moni yesofo nyina be wupɛ ye nja no nso na tini abo ye pa ni mum ekwan mi wo ha o Christo ni emfa so ngu ni mum ekwan mi wo nso de a Christofo ye ni yesofo nyina be fa so ewu pepepe Kristo ni akwa amfa so ngwo ne se Kristo ni bia de bia bo ntimi nku obi ntimi emmo udia nka se ni bo udia ade a wonye because me nkofa obeyere eni se obi bo udia se woni me yera da se wo so ni me yera na da ensu we ene bo sumo ni anyame wo mu nku a obo sa bia no a emmem eni bia bo ntimi bia bo ntimi nku ne kwa Kristo ni ni emmo me se ade bi wo no akofa wo se me mfa ye ni fa ne bo udia se sa was sa na fire sa nya oso nya na fire dia ene adie se ni adie se agrada ntin emepie wutim ana se nsuo we nku ana abosu we nku dia na na fire dia data amonyo ntin ni ene sa ata amni dia abobetin ye kun ene o kristo ni dia dia abon ntimi nku kristo ni dia ye genka nya ngopa asem ne wo Proverbs chapter 26 verse 2 o sadie apeto pre echini na asrom fakata chi etu ono sara nso na nuabo hunu mm wo se nuabo hunu mm ne nuabo hunu ne mm o ne nuabo kan sa waya de ne ne bo dia de benya o kristo ni na akofo obi okofo mu na akofo ne mo okofo kuta ne bo dia na okoburu dia se me bo dia de otwaaye adie se ni adie se nya no a ebebem enye nuabo hunu nemo me sa wonye dia ne bo dia a entimi nya ho sa na wadi asa maka obi e kristo ni obi ntimi ntu na bi nka se me etu adu aku ye de dro chef from na wuti aso a yade bia de boni bia be yam awu so ni bibia santimi ye obi o so nya mpo ye no santimi nya mpo kwa nso no ye ntimi mo wudia ma bia bo nkun ana afen so ye ntimi ntu odu eni se de fa adutu ho a ngofo to ngofo odu e wa dwuma mu se bia fe de ni pa wa ye ye o wi ase uno obi na wa dwuma mu afe de afe ase wo ye ye che no ase wo kwa nka che no drive o de dro o tu odu ni wo ye fi wi ase edutu ntimi nkun ne mama sa won won sum nya ngopo yie na won nya ngote ni dia ene wi ase ehu si ehu pa ni fa betimi ayi won kwa fi wa mara yie na ma ye kwa ye be nyina no abonsamfo wi ase ya omo esa ye na so bia wo ba obra yie na sum nya ngopo ne dia wo se ye di aduro sha wa ye tu aduro ntimi nya obi ni me ngase bia ye di

0: ankwan kwesukusu ntimi nyina nanim nti wo mo ehwese aban betune na si resource e ba na anu ya die mu na ahye wo mo nkra ne ama abatan so anya rehyemu dia ma ankwan kwesukusu no wo kire se etoda eto a wo mo etua no yebu nkonta na yehwe afini nyina sika ebeba wo mo nsa na nokre ni ya ntimi nyɛ bibia afei wo san de tuja senke be ya aban ma kwan na afei akyekyerefo a wo mo akwagye ntete nso sempo enya de kire na wo mba be kire se ye tua wo mo ka yenkoye service mfamwa ankwankrefo no na eno so beboa ma wo nwuma sua no so agya ne nanso ye pa ntibafo wo ba brekum de a na wo twi mu ensem no dos na nso yemfa we ma ye tiefo awie yi wo mo tie adom ene Chris FM
1: amansa so makrofo Chris FM brekum ena ye ti wonka free ye da se papa pa yenko ba bi fufuro.